0: November 650 Golf with G Fly Heading 260 Vector 230 Final Post.
1: Heading 260 Vectors for Final Size Air Golf List.
0: AP 348 Turn Left Heading 320 Contact Radar 120 Decimal 2.
2: ターンレフトヘディング320レーダー120デシマル2 APC 348
3: アプローチグモーニングキリア203ヘディディセプラレベ150バイグーリテスティフラレベ165インフォメーション X-ray リテスティフラレベ162パフォーマンス
0: ジュニア203東京アプローチエクスペクトアレスヤンキーランベ16ライトアプローチカーレントインフォメーションオソヤンキ
3: ーアイゼルスペクトアレスヤンキー16ライトインフォメーションヤンキージュニア203サンキュー
0: Junior 221, descend on maintain, 1-1000
4: Descend maintain, 1-1000, Junior 221
0: Level 5-6-8, descend on maintain, 6000 Contact radar, 120-6-2
5: Yeah, descend maintain, 6000 and radar 1202, Super 5-6-8, thanks, bye
0: Bye November 650, Golf 50, reduce speed to 210
1: Okay, slow to 210, 650, Golf 50

0: ノベンバー650ゴルフ15コンタクトレーダー120デシマル2
1: 120デシマル2 650 ゴルフ
2: Aperture, good air, Shalama, 861, assessing flight level 171, descent level 15, given to be leveled by Guru.
0: Shalama, 61, Tokyo approach, information Yankee, Narita Kyun, 829-44, expect RSV Yankee, runway 16, left approach.
2: Okay, this is 29-44, and expect ILS Yankee, 16, left, Shalama, 861.
0: シェルメイセクさん、クリアビアスワンプ、ゴールフォラゴー、メンタインフラットベル150。
2: OK, clear for the swap, golf arrival, and メンタインフラットベル150、OK, メンタインフラット
0: ベル150。ジニア203、クリアビアスワンプ、ゴールフォラゴー、メンタインフラットベル150。
3: クリアビアスワンプ、ゴールフォラゴー、メンタインフラットベル150、ジニア203。

0: 你跑 179南站 left heading 310啦。
1: 给你 310也光179。
0: マニポン179、コンタクトジョベイダー120です、モンキュー。
1: トキレーダー120って言われてマーケルさん。

0: Nokia tot 2 0 Lichia direct to Kopen.
1: Say again, Mark at 3 0.
0: Nokia tot 2 0 Lichia direct to Kopen.
1: Okay, there's a Kopen, Mark at 3 0.
0: ASO 701, Liso maintain 13000.
2: Liso maintain 13000, ASO 701.
0: マーキャット280、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、マーキャット280、キレイ。
0: はい。ザオカ800、リキアディレクト、ビーナ、リコメンテン、ファイトビル160。
3: 40、インフォメーション、アフレンス、リクエンド、インフォメーション。
0: クリック、ザオカ800、リキアディレクト、ビーナ、リコメンテン、ファイトビル160。
4: リクエンド、ビーナ、ザオカ800。
0: Star Walker 800 and Liso maintain flight level 160.
4: Liso maintain flight level 160,
0: Star Walker 800. Confirm another station calling Cebu 5054.
5: Affirmative, Cebu 5054, 11 miles to Mamba, descending level 240.
0: Cebu 5054, Tokyo approach, next back is Yankee, runway 160, rest approach, Cebu route, golf arrival.
5: Next back is Yankee 160, left route, golf arrival, Cebu 5044.

0: 北岡へとソロソロコンタクト東京レーダー1中ソロです。マオチュー、キネシュー、ナイナー、フォーチュー。
1: 120デシマ2、キネシュー、ナイナー、フォーチュー、スターウォーカー、エイドジョーティ
0: ー。オーステーションコンサ、ナイタキネシュー、ナイナー、フォーチュー、キネシュー、ナイナー、フォーチュー。

0: オレンジ1104コンタクト東京レーダー120です。マオシュ
1: ー。東京レーダー1202オレンジライナー104。
2: 東京プロシティワンリーディングランセット228フライトレベル150インフォメーションズリーリクエストランディングランウェイ1622パーフェクト。
0: シティワン東京アプローチエクセクタンスヤンキーランウェイ16ライトアプローチプレビアスポークノベンバーアライバ
2: ーエクセクタエルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチスポークノベンバーアライバ
0: ーポニポン7デルタリクエアディレクトノーマーディフォーメイテン13000
3: ダレックノルマー7番1線、コンファン13000、ポニポン7デルタ。
0: アファン13000。
3: ディレクトノールマン、1線13000、ポニポン7デルタ。

0: Tokyo proceed, Cineo 205, direct Turin, descent, cross Turin flyway 150, descent flyway 172, formation Juliet.
1: Cineo 205, Tokyo approach, runway 16 right, expected Yankee, runway 16 right approach, clear via Swamp November arrival.
0: 16 IRS Yankee runway 16 right approach, Swamp November approach, Cineo 205.
1: オレンジライナー500、リチェのバイアスター210サーダン。
2: リチェのバイアスター210サーダン、オレンジライナー500。
3: 好的，刚飞上来一道八十四南向，来来波出报对了，预报每天对
1: 的。再来上523，東京アプローチ成田九内九内ナ42、エクスペクタルスヤンキー、ランウェイ16、リマアプローチ。
3: ランウェイ16、リマ。Yankee approach and QNN 42.56.
1: China Stand 523 clear via Rutas Golf arrival.
3: Via Rutas Golf arrival, China Stand 523.
1: China Stand 523, Digital Maintain Flight Level 150.
3: China Maintain Flight Level 150, China Stand 523.

0: オレンジライナー500、リジウムパブリッシ
1: ー。リジウムパブリッシード、オレンジライナー500。
0: オレンジライナー500、コンタクト東京レーダー、120、リッシモーシュー。
1: 120、オレンジライナー500。
0: チャイナスナイト101、ディジタルメインテンプラレボー、190。
1: Descend and maintain fire level 190, China Southern A101.

0: approach. Our worker is a zero question director for another approach.
1: Tower guide 002, please.
0: I request red eye vector for as Yankee runway 16 left, Skywalker 800.
1: Tower guide 00, Raja, expect that Yankee runway 16 Lima approach and due to traffic follow Miss approach course. Maintain 6000, expect the red eye vector.
0: Follow Miss approach and maintain 6000, Skywalker 800.
1: Final 391, will you speed 230 knots for this?
2: Reduce speed 230 knots for 9791.
1: エリアライト00、リバイス、エクセサリスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。Your runway is changed. ランウェイ16、ライト。
3: OK, 16、right approach island, Yankee, 16, right, and here at 800. ありがとう。
1: ファイナンス091、ベリファイビリースピード、230のオーレス、コンタクト東京レーダー、120、デシモ2。
2: 120、デシモ2、リチュースピード、230ノートオーレス、カナン791、トゥデイ。
1: バイ。エリアライト00、ウィークアルベクト、ビクセン、ディスラルメンテン、ワンワンタウザン。
3: アルダレクト、ビクセン、ディスン、ワンワンタウザン、エリアライト00。チ
1: ャナスナイト101、ディスラルメンテン、プラレボ、ワンファイブゼロ。
4: ディスラメンテン、プラレボ、ワンファイブゼロ、チャナスナイト101。
5: プレスナイト、プロシュシュシュ、ワンワンファイブゼロ、チャレンジ、メンテン、プラレボ、ワンファイブゼロ、プロシュシュシュシュ。
1: ジェジャーマンマン53到着アプローチランウェイ16デフクリアルバイヤースワンプゴルフアライボ
5: ーロミー16レッツクリアスワンプゴルフアライボージェジャー1153
1: エリアロイド00コンタクト東京レーダー120デシモ2
3: 1202エリアレ00
6: 東京アプローチ GMP 546プリミプライドボー249-4240 This is Julian
1: AIPC 546東京アプローチランウェイ16デフクリアルバイヤールータスゴルフアライボ
6: ー AIPC 546ランウェイ16デフクリアルバイヤールータスゴルフアライボ
1: ー AIPC 546ロートアフターパッシングママディジェラルメンテンプラレボー150
6: AIPC 546アフターパッシングママディジェラルメンテンプラレボー150
1: ダイナシタン523、ビリュースピード230ノースオーレス。
7: ビリュースピード230ノースオーレス、チャレンジの523。
3: 東京アプローチ、グアプローチ、ダイナシー100、ヘビー、パッシング5270、ディセン5240、バイマーマース、インフォメーション、ジュリア。
1: ダイナシー100、東京アプローチ、ダウンウェイ16、レス、クリアルバイア、ルーザース、ゴルフ、アライボー。
3: 016、レス、クリアルバイア、ルーザース、ゴルフ、アライボー、ダイナシー100。
1: チャイナスダン8101ディジェラルメンテン13000
4: ディジェラルメンテン13000チャイナスダン A101

0: JJ1153 リポート付き。
1: JJ1153
0: プランヘディング090ベクター2ファイナルクロスコースメインテン6000
2: Heading 090, maintain 6000, Starwalker 800.
0: China Satellite 101, Detroit maintain 12000.
1: Descend and maintain 12000, China Satellite 801.
0: AFP 546, Retail Direct Urbina.
3: AFP 546, Direct Urbina.
0: China C 100, Detroit maintain flight level 150.
1: Descend maintain flight level 150, China C 100.
0: JJ1153, maintain presence key. Starwalker 800, Starlift heading 010.
2: Starlift heading 010, Starwalker 800.

0: Okay, approach to the beat 428, Manicura, Bonding L 278, Manicura, 240.
1: フィリピン428機アプローチ、こんにちは。成田救援救難ナー42、エクスペクターレスヤンキー、ランベイ16、レフトアプローチ、クリアラバイア、ルーターズ、ゴルフ、アライボ
0: ー。2942クリア、ヤンキー、ランベイ16、レフトアプローチ、ゴルフ、
1: フィリピン428コカメーション、エクスペクト、アイレス、ヤンキー、ランベイ16、リマアプローチ、クリアラバイア、ルーターズ、ゴルフ、アライボー。
0: Clear ILS Yankee runway 16 Lima and clear Rotas Gulf in the pin 420.
1: Dejan 1153, Literal Maintain 1 Bantar Down.
2: No, we have been Yankee.
1: Stand by Dejan 1153, Literal Maintain 1 Bantar Down. Mongolia 501, Tokyo Approach, Hello, Narita QNH 29942, Expectaris Yankee, Runway 16, Lima Approach, Clear Fire, Suvanzu, Golf, Arrival.
3: Clear, I guess Yankee 1, Lima Approach, and that is one for Golf, Arrival, Mongolia 501.
1: Upon.China Southern 8101, Contact Tokyo Radar, 120, Decimal 2.
4: 120, decimal 2, China Southern A101.
1: Star Walker 800, contact Tokyo Radar 120, decimal 2. 120,
5: decimal 2, Star Walker 800.
1: ARPC 542, ARPC 546, descend via star to 10,000.
6: ARPC 546, descend via star to 10,000.
1: デジャン1153、コンタクト東京レーダー120、デシモ2。
7: レーダー120、デシモ2、シェイジャー1056、デ
1: シモ2。
0: フィリピン428、メディングアウトフォルジャ
1: ー。フィリピン428、ナウリテラルメンテンフラーラボー1500。
0: 17-150、フィリピン428。

0: 東京スローズ4列線 640 ウィズインフェンション今リーディングブラボー274240参ります。
1: オレンジラインの640東京アプローチランウェイ16です。クリアルバイアルーザスゴルフアライバ
0: ル。ランウェイ16レッション、クリアルバイアルーザスゴルフアライバル、オレンジラインの640。
2: Don't be approached today, Finnen 70 heavy passing flight, left 217, descending 150, to be level 5 left. Point formation Lima, QNH 2942.
1: Finnen 73, Tokyo approach, hello, runway 162 left, clear via Sukhok Golf arrival.
2: 16 left and Sukhok Golf arrival, Finnen 73.

0: オレンジランナー126、リスラの運転、エイスターさん、コンタクト東京ベイダー、120、デシモー2。
1: リスラエイスターさん、1202、オレンジランナー126。
0: LR091、サーライテーリング、190、コンタクト東京ベイダー、120、デシモー2。
2: ライテーリング190 and 1202、LR091。
0: キャセイ526、コンタクト東京ベイダー、120、デシモー2。
3: 1202、キャセイ526。
0: EVA 198, Israel
4: 110,000. Israel 110,000, EVA 198.

0: ロイヤルネパール433ターン、レフトヘリング340。
1: レフトヘリング340、ロイヤルネパール433。
0: ロイヤルネパール433、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 102、ロイヤルネパール433、グリーン。
0: PA73, フライヘリング280、ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: ベクター2ファイナルアプローチ、フライヘリング280、ウェイト76。

0: CN73 contact 東京レーダー120デシマル
1: 2東京レーダー120デシマル2フィンネ73
0: オールステーション東京アプローチ左手レッツ2ライダー40左手レッツ2ライダー40
2: 40 with information Lima
0: エアチェイナ929東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターエルシヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータスホルスアライバー
2: Runway 16 left, RS Yankee, runway 16 left, approach Ruta Scopa Rebel, request the runway 16 right,
0: China 929. Air China 929, request reason for runway 16 left.
2: Runway 16 left, Air China 929.
0: Air China 929, request reason for runway 16 right.
2: Runway 16 right, thank you, Air China
3: 929. Air China 929, what is the reason for your request?
4: For the landing performance, Air China 929, we request runway 16 right.
0: Air China 929, Roger, runway 16 right. Expect ILS Yankee, runway 16 right approach. Clear via Rutas, Golf Arrival.
2: Rutas, Golf Arrival, runway 16 right, ILS Yankee, runway 16 right approach, Air China 929.
0: サンウォーカー314、リクリアルディレクトプース、リスナーのメンテ10000。エアチャイナ9929、メンテフライトレベル240、成田QNH 2940、インフォメーションノーベンバー。
2: インフォメーションノーベンバー、QNH 24940、メンテフライトレベル240、エアチャイナ9929。
0: コリアンエア703コンタクト東京レーダー120デシマル2120
5: to クエンエア703

0: エアチャイナ9729リプリアルディレクトブースディスナルメンテン10000
1: ディスナルメンテン10000ゼロトゥブースエアチャイナ9729
0: ボヘミア604リプリアルディレクトビーナスディスナルメンテンフライトレベル150
2: さあ、ディスナルメンテン604
0: ボヘミア604リクリアルディレクトビーナスディスナルメンテンフライトレベル150
2: ディスナルメンテンディスナルメンテン150ボヘミア604

0: お部屋604、ディスナルミンテン10,000、キャンセル、オールリストリクションズオンザスター。
1: ディスナル10,000、キャンセル、オールリストリクションズオンザスター、メッセージ4。
0: フィリピン434、リクリアルディレクトフィーナス、ディスナルミンテン、フライトレベル150。
2: リクリアルディレクトフィーナス、ディスナルミンテン、フライトレベル150、フィリピン434。

0: オールステーションと東京アプローチランウェイ16レフトアライバーウィンドシアアラー20ノットロス1マイルファイナル。ボヘミア604リクリアルディレクトブース。
1: ディレクトブース、ボヘミア604。

0: エアチャイナ9929フライヒリング360ベクター2ファイナルアプローチコース
1: フライヘリング360エアチャイナ9929
0: オールステーション東京アプローチランベ16レストアライバーウィンドシアラー20ノットロス1マイルファイナル

0: 434, maintain flight level 1, position, maintain 10,000, cancel all restrictions on the star.
1: Maintain 10,000, cancel all restrictions on the star, Philippine 434.
0: Philippine 434 and declare direct boost.
1: Declare direct boost, Philippine 434.
0: T-way 243, turn right heading 200.
2: Right turn heading 200, T-way 243.
0: All stations to key approach, pilot report.ビートシェア4ランウェイ16です。プラスマイナス15ノス。100ノス。レポートバイエアバス320。2ミニットボー。

0: ユナイテッド32、フライヘディング270、ベクター2ファイナルアプローチ4、ディスナメンテ6000。
1: Flight heading 270, descending maintain 6000, United.

0: 570790。
1: リクリアルディレクトビーナス。
0: リクリアディレクトビーナス、ジャパン A790。
2: Tokyo approach United 8-3-8, flight level 304 for 240 at Mama, information November.
1: United 8-3-8, Tokyo approach, runway 16-3, expect Air Yankee, runway 16-3 approach, clear via Ruta, golf arrival.
2: ILS Yankee 16 left approach for the Ruta's golf arrival for United 8-3-8.
1: ジャパンエア55リリーススピード230の
3: 230のジャパンエア55
1: ユナイテッド838メインテンフライトレベル240成田 QNH2940 インフォメーションオスカ
2: ー240 and we'll get information on your United
1: 838ユナイテッド838コンファーム成田 QNH2940
2: 2940 United 838

0: Japan Air 55, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
1: 120 decimal 2, Japan Air 55.
2: 東京アプローチ APS 572 Leading 516 Descent 150 with November
0: APS 572 東京アプローチランウェイ16です Expect Air Yankee ランウェイ16ですアプローチクリアルビアスワンゴルフアライバ
2: ー RC ヤンキー16ですクリアルビアスワンゴルフアライバー APS 572
0: APS 572クロスグリップアットフライトレベル150
2: クロスグリップアットフライトレベル150 APS 572
0: APH 572成田 QNH 29450インフォメーションオスカー
2: ラジャーインフォメーションオスカー29450 APH 572

0: 香港シャトル848東京アプローチ、ランウェイ16です。エクスペクトアイルスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。クリアルビアルータス、ゴールフアライバル。
1: ルータス、ゴールフアライバル、アイランド、ヤンキー、ランウェイ1、ランウェイ16。
0: 香港シャトル848、メンテフライトレベル240、成田県立290、インフォメーションオスカー。ユナイテッド H38 リクリアルディレクトビーナス、ディスナーメンテン、ディスガード。ユナイテッド H38、ディセンダーのメンテン、フライトレベル150。
2: ディセンダーフライトレベル150、ユナイテッド H38。And do you want United 838 to go to Venus?
0: United 838 on, follow SID.
2: Follow star.
0: Air PT 572, Equilier Direct Vixen, Dissonant 10, 11,000.
3: Direct Vixen, Dissonant 10, 11,000, Air PT 572.
0: Station 43 again, call sign.
2: United 838 has information, Oscar.
0: United 838, Roger. Air Beach 572, contact Tokyo radar 120.2. Air Beach 572, contact Tokyo radar 120.2.
3: Radar 120.2, Air Beach 572.
0: ジャパンネア H7970、リクリアルディレクトブース、ディスナーメンテン
3: 10,000。リクリアルディレクトブース、ディスナー10,000、ジャパンネア H7970。

0: ジャパンネア H7-90、コンタクト東京レーダー 120.2。
1: はい、202、ジャパンネア H7-90。
0: オールステーションズ東京アプローチ、成田キュネシス 29-3H、成田キュネシス 29-3H。オレンジライナー128東京アプローチランウェイ16クリアルビアスワンゴルフアライバルクロスクリッパーサプライトレベル150
2: ランウェイ16
3: 東京アプローチランウェイ16クリッパーサプライトレベル150東京アプローチランウェイ16クリッパーサプライトレベル
0: 155スクーター866東京アプローチスタンバイブレイクブレイク香港シャトル848リスナーメインテンフライトレベル150スクーター H66 ランウェイ16です。エクスペクターエルスヤンキーランウェイ16デスアプローチ。クリアルビアスルータスゴルフアライバー。
4: クリアルビアスルータスゴルフアライバー。エクスペクターエルスヤンキーランウェイ16レスエクスペクターエルスヤンキーパフォーマンスクリアルランウェイ16レス。
0: スクーター H66 ラジャーランウェイ16ライト。エクスペクターILSヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。クリアルビアルータスゴルフアライバー。
4: Expect ILS EXT runway 16 right here via Rudas Golf arrival scooter 866. Thank you, sir.
0: Scooter 866, descend maintain flight level 150.
4: Descend maintain flight level 150, scooter 866.
5: Original 128, declare direct to Vixen, descend maintain 11,000. Original 128, declare direct to Vixen, descend maintain 11,000.
6: Direct to Vixen, descend 11,000, Original 128.
5: ZP23, declare direct NOMA, descend and maintain 12,000.
7: Direct NOMA, descend 12,000, ZP23.
5: Hong Kong Shuttle 848, declare direct Venus.
8: Hi Venus, Shuttle 848.
5: United 838, descend via start 10,000. United 838, descend via start 10,000.
9: Descend via start 10,000, United 838.

0: オレンジライダー128、ディセンドビアスタートナイナーダーザン。
1: ビアスタートナイナーダーザン、オレンジライダー
2: 128。東京フロッシュ、エアスペン、802、メインテニアフライ、レベル240、ダイクマーマン、メインテニア、フライ240、エンパンパン。
0: エアジャパン802、東京アプローチ、ランウェイ16です。エクスペクトアイルスヤンキー、ランウェイ16です、アプローチ。クリアルビア、ドゥータス、ゴルフ、アライバー。
2: Expect Eilish Nicky Romay 16 left and clear via Rufus Golf arrival, airspan 802.
0: Orange Liner 128, contact Tokyo Radar 120.2.

0: ユナイテッド H38 コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2120デシマル2ユナイテッド
0: H38 エアジャパン802ディスナルミンテフライトレベル150
2: Descending flight level 150, error span 802
3: Tokyo approach the HRL 1103, maintain flight level 150, information November.
0: DJR 1103, Tokyo approach, runway 16 です。Expect Irish Yankee, runway 16 です。Approach, clear via Swamp, Golf Arrival.
3: Clear the Swamp, Golf Arrival, expect Irish Yankee, runway 16 です。HRL 1103.
0: DJR 1103, 成田 QNH 2938, Information Romeo
3: 2993, Information Romeo Question 2938, Information Romeo, DJR 1103
0: DJR 1103, Affan

0: アルタイアファーゼロスティー東京アプローチランウェイ16です。クリアルバイアス1ゴルフアライバー。メインテンプラートラボ150。
1: Approach
0: Jolly Phone 834, Recap Detent. On 534, standby Detent in 5 miles,
1: 3KSP.
0: All station Tokyo approach, runway 16 left, Indusia, plus 15 knots, minus 5 knots, below 1000 feet, reported by Airbus 320, 3 minutes.

0: アルタイヤファーム03、エクスペクトアイレスヤンキー、ランウェイ16でスタート。オニコン SP4、イクレアディレクトビーナーズ、ディサメインテンプラートラボ150。
1: リクレアディレクトビーナーズ、ディサメインテンプラートラボ150、オニコン SP4。
2: 東京コリアン703、maintaining 10,000 feet approaching beam。
0: コリアン703、東京アプローチャー。

0: パラダイヤ 503, コンタクト東京レーダー 120-02
1: 東京レーダー 120-02, パラダイヤ 503, goodbye
0: パラダイヤ 503 and runway 16 left, wind shear 21 knots over the runway
1: Roger, パラダイヤ 503, thank you

0: All stations on Capital runway 16 left arrival, wind shear at 20 knots lost 1 mile.
1: Good afternoon, Tokyo approach, all Nippon 183, leaving flight level 2064150 by Nippon. Information Tango.
2: All Nippon 183, Tokyo approach, good afternoon, runway 16 right, speaker at 2 Acera, and December maintain 12000.
3: Tokyo Tower is to good morning descending Kuala Lumpur.
0: タワーカイトロツーグモニー東京アプローチです。クレーターベイ320、ディセンドバイアスター210登場。
4: ディセンドバイアスターも210、クレーベイ320。
0: コリアンヤ703、ディセンドメインテン6登場。
5: ディセンドメインテン6登場、クレーンアセンドル。
0: ユナイテッド33、リクリアディレクトコペン、ディセンドバイアスター210登場。
6: Direct Copen, descend via the star to 10,000 E933.
0: Tower Isle 2, Tokyo approach.
3: Go ahead, Tower Isle 2.
0: Tower Isle 2, cleared by a Lusas Golf arrival. Expect Isle Zulu, runway 16 left approach.
3: The Lusas Golf arrival, Isle Zulu, runway 16 left, Tower Isle 2.
0: Tower Isle 2, descend maintain flight level 150.
3: Descent flight level 150 for flight, Tamuka 802, confirm?
0: Apa?
3: Roger, Tamuka 802.
7: Tokyo approach, GP.
0: Direct Copen,
8: on the 806.

0: Capital Challenger now. So Capital Challenger now. 332.
1: Orange Liner 332. Tokyo Approach Runway 16. Let's create via Luisa's Go Car Arrival. Descend to reach flight 240 by Mama.
0: Runway 16 left. OK via Luisa's Go Car Arrival.
1: Japan Air 746 descend via Star 210,000.
2: Descend via Star 10,000, Japan 746.
1: Air Canada 7103 descend via Star 210,000.
3: OK, descend 10,000 Air Canada 7103.
1: Air Canada 7103 and follow Star Restriction.
3: OK, follow Star Restriction Air Canada 7103.
1: オレンジライナー442 レディング 297-240 フォーメーション ピッター オレンジライナー442 東京アプローチランウェイ16レフトクリアデビアル
4: ータス5カーライバー16レフトルータス5カーライバ
1: ーオレンジライナー442 オレンジライナー442 and device maintain 5570

0: オレンジライナー332リターンインテンス相手棒150。エアカナダ7103コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2エアカナダ7103シーレーダー

0: 저기요, 저 전에 不好意思，저인증명해주시면이보호제도가얼마나많아요？
1: 日本一ゼロ東京アプローチランウェイ16レフトエクセクタリスズールランウェイ16レフトアプローチクリエルビアルータス5カーライバオ。
0: This is Gopa Naiba, オリジナルランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライ
1: ブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブ
0: ランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブランウェイ16ライブ

0: オレンジライナー333、VTR で行くとコペン。
1: はい、コペン、オレンジライナー333。
2: フルート日本120、リセットローは。
0: オール日本120、リターミッション515220。
2: タメションがあれば990、日本120。
0: オレンジライナー442、インクリーズレートオブディスタンス、リーズ最上
3: 2200。オレンジレートオブディスタンス、リーズ最上2200。

0: descended to the Kinnear, please fly 04 leaving 187 for T-Shoulder. Information info.
1: Air Peace 504 Tokyo Approach Runway 16 Left Clear via Lutas Go Caribao.
0: Air Peace 504 Red Landing Runway 16 Left Clear via Lutas Go Caribao.
1: All Station Tokyo Approach Runway 16 Left Arrival Wind Shear 20 North Road 3 Mile Final Runway 16 Right Arrival Wind Shear 20 North Road
2: Tokyo Approach Japan Air A6 A0 Leaving Fragile 162 Descent Fragile 150 Information Victor.
1: Air
2: Peace 504, Indian Rift of Vina, Vina, Maintain 5150. Air Peace 504, Indian Rift of Vina, Vina, Vina, Vina, Vina,
1: Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina,
2: Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, Vina, V
1: オレンジライナー332 VTR ディレクトブーディセントリーツ10000バイブ
3: ーブーツ10000バイブ
4: ージャパニアエクスプレイス
2: クロールスタイルディレクトビステンディセントリーツ9000ジャパニアエクスプレイスクロール
1: オール日本820 VTR ディレクトガウディリサーメイテンサイトボ1800
5: ディレクトガウディ、ディセン1801本、890
1: オレンジライナー3、ディスカ
4: ー
1: オーディション東京アプローチランウェイ1、スペクターライト、ディスカーラー10のマスク5、マイクファイナー、ランウェイ1、スペクターライト、ディスカーラー10のマスク5、マイクファイナーオレンジライナー442、ウィキアディレクトブース、ディセン2リーチ10000バイブース
6: ダイスブース、ブース10000、オレンジライナー442
1: オレンジライナー332コンタクト東京レイダー120デシマル2
7: 120 2オレンジライナー332です。

0: オレンジライナーサイズ6、リクエアドディレクトバロン、リターメイチェンサイズ5180。
1: セクトバロン、チェンサイズ180、インチェンサイズ6。オーステーション東京は、ロンチェンサイズ6、
0: 2110ランナー。
2: Okay, approach the bar now, 7-0, leading incredible to 8-4, incredible to 4-0 by Mama,
0: Stefania 750, Tokyo approach, Narita QNH 29, 39, information Yankees current, expect Iris Zulu, runway 16 left approach.エアピース356コンタクト東京レーダー120デスノウズ
3: 東京レーダー120とエアピース356
0: オレンジライナーサイズ
1: 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
4: 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Tokyo approach Orange Line 526, leaving Hotel 1S, 54170.
5: Orange Line 526, Tokyo approach, you can maintain 1 3
4: 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

0: オールニッポンコーナーイナホコンタクト東京レーダー120デスマス。
1: 東京レーダー120デスマス。オールニッポンコーナーイナホ。
2: メジライナー5063山田 PH のゲストノーマン。
3: ゲストノーマン、オールニッポン506。
2: オールステーション東京
0: アプローチランウェイ1、レフトからがウィンドシアラー、空港のフォースワンマイルファイナル、エンドウェイ1、ライトからがウィンドシアラー、空港のフォースワンマイルファイナル。ジャパンニア708、イステントビアスター2、10,000。
1: イステントビアスター2、10,000、ジャパンニア708。
0: ジャパンニア750、ウィークシャードディレクトゥービーナス、イステントビアスター2、オールステーションソーキャプローチチャンネル1、2、ライト、ウィンドキャラ、ユーザルノット、オーバーザナウェイ、エナウェイ1、ギスリガーズ。オールステーションソーキャプローチランウェイ1、6、ライト、ウィンドキャラ、ユーザルノット、オーバーザナウェイ。
2: オレンジライナー506、イスラメイテイ、ワンマンスターザン。
3: 1 1 0 0 0 オレンジラン506。
0: ジャパニア736、イスラメイテイ、13000。
4: イスラメイテイ、13000、736。

0: All the station so get to runway 1, right, in the Sierra, Zero Knots Cross, over the runway.
1: Zero Knots Cross, over the runway.
2: So get approach on the ground, 317 meters, United 340,
0: オニポン217メートルでアプローチ、成田空ネイツ29ナー39がインフォメーションヤンキーカレン、エクスペクトアイレスグール、ランウェイ1、
1: スプレッシャーズ。オニポン217アプローチ、インフォメーションヤンキーカレン、成田空ネイツ29ナー39、エクスペクトアイレスグール、ランウェイ1、テンキューバイスパッドマン。
0: オニポン217メイツ、キャドビア、ウータスゴルフ、アライバー、エクスペクトアイレスグール、ランウェイ1、スプレッシャーズ。
1: オニポン217アドワイヤー、オニポン217アドワイヤー、インフォメーション、ワン、ツー、サーバー。
3: 僕のレバーライバーディスネメイテ1-2000マリポーネット。

0: 加塞520, this is maintain hotel 220.
1: 720, 加塞520. Tokyo approach, Japan Air 3084, maintain hotel 240, information Yankee.
2: Japan Air 3084, Tokyo approach, information Bravo, Kenish 2940, runway 16 left, expect IS Zulu, runway 16 left, approach.
3: Runway 16 left, expect IS Zulu, runway 16 left, approach, Japan 3084.
2: ジャパニア304、クリアルバイヤー、ルーターズゴルフ、ドライバー、ディスラメンテン、ファイトウェイズ200。ク
3: リアルバイヤー、ルーターズゴルフ、ドライバー、ディスラメンテン、ファイ
4: トウェイズ200。
2: ルーターズゴルフ、ドライバー、ディスラメンテン、ファイトウェイズ200。クリアルバイヤー、ルーターズゴルフ、ドライバー、ディスラメンテン、ファイトウェイズ200。リポートバイ、リポートバイ、エバス320、13ミニッツだと。
5: Japan Air
2: 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084, 3084,
4: 1252, 7 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here, 8 here,

0: ジャパネスの2リデュースです。2ワンゼロの。
1: リデュース2ワンゼロのジャパネスのワンゼロ。
0: ジャパネスのフォルノリデュースです。2スリー。
2: ベーシックディセンド2フォーゼロビズブラボ
0: ー。スタンバイベイクレイ、ジャパネスのフォルノリデュースです。2スリーゼロノットのレースアンドコンプライコーペンリスティクション。
3: リデュースピード2スリーゼロノットのレース、コンプライビーコーペンリスティクション、ジャパネスフォーゼロ。
0: ジャパネス2ワンツー、コンタクトレーダーワンツーゼロデシマルツー。
1: 1202, Japanese
0: 012 Ranger 3334, Jay Canada,
2: Niner, Rachel,
0: Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel,
1: Rachel,
0: Rachel, Rachel,
1: Rachel,
0: Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel, Rachel,
1: Rachel, Rachel, Rachel, Rachel,
0: How do you sell my 10-5-1-5-0 and do you have information?
1: Information.

0: ジャパンエア3-0-8フォーコンタクト東京レーダー120.2 1202
1: ジャパンエア3-0-8フォー東京アプローチジャマネア A15 now descend to flight level 240 information factory
0: ジャマネア A15 東京アプローチラメ16レス expect pilots ズールラメ
1: Confirm level, Chamonix A15.
0: Chamonix A15, Distal Maintain, Flight Level 200.

0: 7720デルタウイスキー、ディスカンドラメンテン1ゼロタウザン。ディスカンメンテン1ゼロタウザン、3720デルタウイスキー。
1: オリコン5、ディスカンドラメンテン1ワンタウザン。
0: ディセンド1ワンタウザン、オリコン5。ダメ
1: ア815、ディスカンドラメンテン1スリータウザン。
2: ディセンドメンテン130、ダメア815。
3: グレーターベイ322、B クリアディレクト、ビーナー、ディスカンドラメンテン5ゼロ。
2: ダメア815、ディセンド13000。
1: ダメア815、ディスカンドラメンテン1スリータウザン。
2: Design element team 13000, Xiamen Air 815.
1: Tango 720, Delta Whiskey, Lithium Navigation, Direct Acera, Discamera Maintain 9000.
0: Lithium Navigation, Direct Acera, Discamera Maintain 9000, Tango 720, Delta Whiskey.

0: 東京アプローチアパネア7850リン8601 86リクニグテフレットベル150インフォメーション
1: ダメアイコアパーリジョムナビゲーションディレクターカステラカメラメインレーン1シューターダ
2: メアイ
3: コアパーリジョムナビゲーションディレクターカステラカメラメインレーン1シューターダメアイコアパーリジョムナビゲーションディレクターカステラカメラメインレーン1シューターダメアイコアパーリジョムナビゲーションディレクターカステラカメラメインレーン1シューターダメアイコアパーリジョムナビゲーションディレクターカステラカメラメインレーン1シューターダメアイコアパーリジョムナビゲーションディレクターカステラカメラメインレーン1シューターダメアイコアパーリ
4: Sí, también tiene que estar en la cura por el aire, pero no me va a estar. Right, por el aire, se ve en el aire. 0 notas, antes de pasar al aire.
1: Orifon
5: 5, de la cámara en el aire, no hay
1: nada,
3: Orifon 5. Dame a Iván 5, de la cámara en el aire, 1,5.

0: ベータベイ322リークリアディレクトコンペン
1: オリコン5リークリアメンテン8ターザン
0: スピードリ
2: クリアメンテン8ターザンオリコン5
3: リークリア10000バイコペンディレクトコペンこれで FF2 キャンセル
0: ベータベイ322ハムハムキャンセルスピードリクリ
3: アキャンセルスピードリクリアこれで FF2
4: 東京アプローチオレンジライナー110リビングファイルを231ディセントファイルを15ドルバイグリップインフォメーションブラボ
1: ーゴリコン5リデュースピード
2: 219940
4: リデュースピード210ゴリコン5ラメ166 F6 アイルスツールラメ166アプローチインフォメーションチャーリー219940オレンジライナー110
1: ダメエグワンファイルインフォメーション
0: 10ゴル
3: フ
0: ト
3: ディセントファイル
4: テレビアスタンプゴルフアライブ実践 2D スプライトレベル150バイグリップオレンジライナー110

0: オレンジャーの426東京アプローチ、ラジャーラメ16です。エクスペクターです。ズールラメ16です。アプローチ、フィニッシュ2940、インフォメーション、チャーリー。
1: レンジャーの
0: 426、リクエレクト、ルーターズ、クリエルベア、ルーターズ、ゴルフ、アライバー、メンテンカジュール240。
1: レクト、ルーターズ、ベース、ルーターズ、ゴルフ、アライバー、240。
2: オ
1: リコン5、クリエ
2: ルベア、ルーターズ、ルーランベア、ルーターズ、
3: クリエル4、アイルス、ズール、ランベア、16、ダイタプローチ。リリーススピード2、190。Maintain 190 until further advice on Nippon 5.
4: Got a bit 322, confirm the QNH.
0: QNH 2940.
4: 2940, got a bit 322.

0: オレンジライナーバーガーゼロ、リークリア、ディレクト、ビクセン、ディセンドバイアスター、ナインアーターズ。
1: ダイレクト、ビクセン、ディセンドバイアスター、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ。
2: オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレンジライナーバーガーゼロ、ナインアーターズ、オレ

0: タメヤ815メンテンセクターダウンアンジルアステラクリアポー IELS ズールランベン34ワイルドアップリデュースピード9番ゼロノックアンジルスタート。
1: Maintain 6000 Attila Sela, clear for I was supposed to runway 16 right. Reduce speed 210 knots, Tamanair A15.
2: Left hand heading 350 over the bay, 322.
1: Tamanair A15.
2: JapanAir 785 Regional Navigation Direct Casio Descent Reach 6000 by Casio Cancel Speed Restriction
3: Direct Casio Descent Reach 6000 by Casio Cancel Speed Restriction JapanAir 785
4: Approach AirPremier 735
2: Maintain level 150 AirPremier 735 Tokyo Approach Runway 16 Left Expect RS Zulu Runway 16 Left Approach
4: Runway 16 Left Expect RS Zulu Runway 16 Left AirPremier 735
2: オレンシャイナー426、リクエアディレクト、ヴィーナース、リサラメン1 0 5 0 1 5 0ディ
5: レクト、ヴィーナース、リセント150、オレンジャー、ポッシー。
2: エアプレミア735、クリアルバイヤースワンプ、ゴルフ、アライバー、メンテン50150。
4: クリアルバイヤースワンプ、ゴルフ、アライバー、メンテンフラーレベル150、エアプレミア735。

0: オレンジアイナーバーマーズのディサラメンテインシクサーザンリポートしてみます。
1: スピード210のディサラメンテインシクサーザンオレンジアイナーバーマーズロ。
0: Thank you. ジャパニア57ディサラメンテインシクサーザン。
2: ジャパニア57シクサーザン。

0: Tokyo approach. Hello, WestJet 80, descending flight level 150 at left full.
1: WestJet 80 Tokyo approach, runway 16 left, expect RS 0, runway 16 left approach.
0: Okay, WestJet 80, due to performance request, runway 16 right.
1: WestJet 80, Roger, runway 16 right, expect RS 0, runway 16 right approach.
0: ILS Zulu 16 right, expect WestJet 80, thank you.
1: オレンジアイナンバーワンゼロ、リジムナビゲーションディレクト、カシオ。
2: ディレクト、カシオ、オレンジアイナンバーワンゼロ。
1: オレンジアイナンバーワンゼロ、コンタクト、東京レーダー、120.2。
2: 120.2、オレンジライナー、110。

0: ジャパネア57リクリアディレクトジェミン and リポッティです
1: 。ジャパネア57ディレクトジェミン now 240の。
0: ジャパネア57ラッシャーメインテンプレゼンスティーです。
1: メインテンプレゼンスティーズジャパネア57。

0: Delta approach Sebania 774, leaving for the 252, descend 240, with Delta.
1: Sebania 774, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by a route as golf arrival. Digital maintenance level 160.
0: Level 16 left, cleared by a route as golf arrival. Lieutenant maintain height 160, Sebania 774.
1: オレンジライナー426、ディストラメインテン6アウト。
2: シェンディ、6アウト、オレンジライナー426。
1: ノーテーション、ストーキー、アプローチ、パイロット、レポート、ウィンドシア、ランバイ16、レフ、プラスマイナス10ノット、オーバースペシャル、リポート、バイ、ボーイン7、アーリー7、2ミニット。Japania 774, リクリアディレクトコペン。
0: ディレクトコペン、Japania 774。

0: VHR1 ローフライヘリング290ベクター2ファイアスローズコールディサラメインテイン6スタート
1: ヘリング290ディサラメインテイン6000ウェストジェット
0: 80キャテイ450リクリアディレクトコーペンメインテインフライレボー150
2: ベクターコーペンメインテインフライレボー150キャテイ450

0: 東京アプローチアピーチ576リビングフライトレベル1996ディセンディングフライトレベル150ウィズデルタ。
1: アピーチ576東京アプローチ、クセプタレスズルランウェイ16レフトアプローチ、クレアドバイアス1ゴーファライボー、ディセントリースタイルボー150バイグリーン。
0: エスズルランウェイ16レフトアプローチクリアドビアスワンプゴルフアライバルディセンディングフライトレベル150バイグリップエアピーチ576

0: レーダー1202連
1: 682
2: コンタクトエーバー1202は日本904
1: エスペクトアイレックスゼルランウェイ16デスタープロー、クリアルビアスポックゴルフアライバル、ジャパンエア65ジャパンエア65、
0: リ
1: サノバイアスター8000リサノバイアスター8000、ジャパンエア65
0: エミレ
3: イツ・リマネイ、リクリア・ディレクト・バ
0: ロン。リレクト・バロン、アンブレイター、2-1-8。オールステーションザ・プロー、ランウェイ16、レッサー・アライバー、ウンデカ・アラー、2-0ノット、2マイファイナル。センチアン651、コンタクトレーダー120デスマル2。
4: コンタクトレーダー120デスマル2、セルネイル651。
5: Tokyo Bridge, good evening, Beijing 70 heavy, standing past level 260 to level 240, information to the south.
0: Malaysian 70, good evening, Tokyo approach. Expect air is 0, runway 16, left approach. Clear via Lutas Golf arrival.
5: Clear Lutas Golf arrival, runway 16, left island approach. And any updates on the wheelchair information on 16 left?
0: Mari
5: 370, say again. Any updated wheelchair report for runway 16 left, preparation 70.
0: Mari 370, ladies pilot, wheelchair, runway 16 left, plus 20 knots, below 1,000 feet, reported by Airbus 320, and no alert.
5: Okay, thank you, ma'am, Legion 70.
0: 日本カーゴ 039er, リサのメインテン 1,2,000.
1: Japan Air 65, contact radar, 120.02
6: 1202, Japan Air 65 Delta Proxy, TWA 245, descend runway 150 by Golden Street Juliet TWA
0: 245, Tokyo approach, runway 16X, expect Iris 0, runway 16X approach, clear VS1 to Golf arrival, Narita QNH 29044
6: Expect Iris 0, 16X, clear VS1 to Golf, 29044, TWA 245
0: オールステーションズアプローチ、メルテックネイ、2944、2944。エミレーツ・リマネイ、リサのメインテン、13000。
3: リサのメインテン、13000、エミレーツ、318。
0: マレーシアン・スルンゼロ、リサのメインテン、フライトレベル150。
5: セルメインテン、レベル150、メイジェン、70。
0: トンカーゴー039、コンタクトレーダー120です、マルチュール。
1: オッケー、どうするトンカーゴー039。トキオプローチ、グリーティング、シンガポー11、ディスタンディング、レベル150。マイナスコーインフォメーション、ジュリス。
0: グリーティング、シンガポー11、トキオプローチ、エクサクタイルス、ズル、ランウェイ16、レッツアプローチ、クリアルビア、スポーツ、ゴルフ、アライバー、ディサンバイアスター8000。
1: ディサンバイアスター8000、ケープ、スペクリアルレス、ズル、16。Left, Superb Golf Arrival, number 11.
7: Tokyo Flight Passenger 1107, Pilot Kuri, Descend Explorer Level 150, Kuri, Now Flight Passenger 160, with information clear.
0: Passenger 1107, Tokyo Approach, Runway 16X, Clear VS1 to Golf Arrival.
7: Runway 16 left, clear VS1 to Golf Arrival, Passenger 1107.

0: ナの総理そのまま運転されてレベル150。運
1: 転だけになってレベル150、オレンジライナー1号。
2: Emirates 318, confirm QNH.
0: Emirates 318, 2944.
2: 2944, Emirates 318.
0: Emirates 245, Gisanabaya Star 10, Gisanabaya Star 9000.
3: Gisanabaya Star 2000, Gisanabaya Star 10, Gisanabaya Star
0: 10, Gisanabaya Star 10, Gisanabaya Star 10,
4: Gisanabaya Star 10, Gisanabaya Star 10, Gisanabaya Star 10, Gisanabaya Star 10, Gisanabaya Star 10, Gisanabaya Star 10,

0: 버스즈 원본대로 출발 합천 패스 리스트릭션 에스쿠리
1: 이제 원원타로카나 아방 캔슬 리스트릭션 나우리 사나멘텐 원원타로카
0: 자,
1: 先ほどレベル1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション1セクション
2: Direct to Norma, Emirates 318.
3: TV 245, contact radar 120.2.
4: The radar 120.2,
3: TV 245.
5: We are south to first for arrival. From island
6: 21,
2: Emirates 318.
1: Four stations approach, pilot report, motorized traveler, position 30 miles north east of Narita, at 11,000, reported by Airbus A20, 4 minutes ago.

0: 香港シャトル6とデッキ7の引線フライトレベル150。
1: Flight level 150, Hong Kong Shuttle 6 Lift. Just confirm Mama's 240.
0: Cancel Mama's
1: 3. Cancel Mama restriction 150, Hong Kong Shuttle 6 Lift.

0: オールステーションズアプローチ、成田救援29945、29945。
1: China Postal 279, Lisa Maintain 13,000.
2: China Postal 279, Lisa Maintain 13,000, China Postal 279.

0: アンコーシャトル646コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2タイキングデイアンコーシャトル646
0: グデイオリエン2131ディセンドバイヤースター29000
1: ディセンドバイヤースター29000ピッチリアン
2: 東京アプローチオレンジライナー404リビング282ディセンディング240コンタマイ
0: オレンジライナー404東京アプローチ成田県の129045パルソイムションノベンバーエクスペクトアイスズルランウェイ16レフトアップです。オレンジライナー404クリアドバイヤールータスゴルフアライバーディセンバルのインセンフライトベル170
2: クリアドバイルータスゴルフアライバルディセンド170オレンジライナー404
3: Doctor Zonique Klein upon travel 101 out of 221 is heading 150 by left point to make my book.
0: 日本カーゴ101 Tokyo Approach, こんにちは。Expect by Suzuru, runway 16 left approach.
3: And 101, there's that one that's right to performance.
0: 日本カーゴ101 Roger. Expect by Suzuru, runway 16 right approach. Cleared by Supok, November arrival.
3: Supok, November arrival, ILS Zulu runway 16 right expect Nippon cargo 101, thank you.
0: セナポスター279ナー、リセンダルの1000、11000。
4: セメンテン、11000、サンポスター279ナー。

0: That's an orange line of my Tokyo Soul, Japan Way 16 left. Clear to be a Lutas Golf Arrival, maintain flight rate 240.
1: 16 left, Lutas Golf Arrival, Barabel 240, orange line of my
0: name. New Zealand 999, Wicked Rex Soul, Astella.
2: Clear direct to Astella, New Zealand 999.
0: オレンジライナー404ディスタメンテンフライトル150
1: フライトル150オレンジライナー404

0: 4040ディッシュロ2 250のスコアレスコンプライビスコペンディストレクション
1: ESC の250はレスコンプライビスコペンディストレクションメッセナポート4
0: アシャナ106ディッセントバイアスターズ9000
2: ディッセンバイアスターズ9000アシャナ106

0: コネクションライナー404、コンタクト東京レーダー120、デシモーク。
1: 1202、オレンジライナー404。
0: 日本カゴ101、コンタクト東京レーダー120、デシモーク。
2: 1202、日本カゴ101、どうかな？
0: さよなら。エアチャイナー9919、リディスピード2250のスコアです。
3: リディスピード2250のスコアです、エアチャイナー9919。

0: オレンジチャイナ18コンタクト東京レーダー120デシモウチュー。120
1: チャイナ18。
0: リネア211コンタクト東京レーダー120デシモウチュー。
2: 東京レーダー120、リネア211グレイ。

0: 東京アプローチエアフィッシュ360リーディングフライトレベル318チェンスフライトレベル240インフォメーションマイク
1: エアフィッシュ360東京アプローチアプローチタイプチェンジエクスペシャリストヤンキーランウェイ16レスアプローチクレアデビアルーダスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240
0: エクスペシャリストヤンキーランウェイ16レスアプローチクレアデビアルーダスゴルフアライバルメインテンフライトレベル240エアフィッシュ360

0: アルファンゴ324、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、アルファンゴ324。
0: 79ナー、コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2。120デシマル279ナ
0: ー。ジャーマンカーゴ5790、グレードバイアスランプ、ゴルフアライバル、リスナーメンテン、ワンワンサウト。
3: Radio speed 210 knots here, with 166.
0: Orange Liner 5 Drive, Distra Maintain for Level 150.
4: Distra Maintain for Level 150, Orange Liner 5 Drive.
0: Yasutan 166, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
3: Contact Tokyo Radar 120, Decimal 2, here with 166 today.
0: ジャーナンカーが5790、フライヘリング180、ベクター TF5 プロシコール、リスナーメインテンス7000。
5: セラメインテンス7000、アンドレフヘリング180、ジャーナンカーが5790。
0: ジャーナンカーが5790、コンタクト東京レーダー120、リスナー2。
5: セラメインテンス7000、キャンディストレートシグナフィーガンプリ。
0: コンタクト120、リスナー2。
5: What is it with the Lucas Nagel Park?

0: 本番車線に切り替えたら、OK だ、バイヤルーター、エコーアライバー。
1: ローターエコーアライバー、本番車線に切り替えろ。
0: 本番車線に切り替えるだろ、リスナーメインテンスラーレベル150。
1: リスナーメインテンスラーレベル150、本番車線に切り替えろ。
0: 本番車線に切り替えたら、アンドクロースルーツ、クロースルーターサップスラーレベル150。
1: クロースルーターサップスラーレベル150、本番車線に切り替えろ。

0: エアソー703、ディセンドバイアスター2、ワンゼロサウゼン。
1: ディセンドバイアスター2、ワンゼロサウゼン、エアソー703。
0: エアピース506、コンタクト東京レーダー、1200-2。
2: 1200、エアピース506。

0: ターキ300フライヘディング180ベクター2セミスリターメインテイン9000
1: フライヘディング180リターメインテイン9000ロケーション300
0: スーター174リターメインテイン5000
2: リターメインテイン5000クレーション4

0: 香港シャトル650、リデュース DJ210 ノット。
1: 210ノット、香港シャトル650。
0: Taki 300,
2: disturbing 6000. Disturbing 6000, taking 300.

0: took a broken phone, 8401-817-1510, information uniform. Request now is 34 left, details, which position?
1: On point 401, Tokyo approach, Kajak runway 34 left, expect direct runway 34 left approach, 3ADVS, Fox, Echo, arrival, descend to reach by 150 by left 4.
0: Descend to reach 150 by left 4, Echo, 3ADVS, Fox, Echo, arrival, expect runway 34 left, thank you on point 401.
1: セッション東京アプローチナイタケネツーナイナーファイブスリーケネツーナイナーファイブスリー1香港シャトー650ターンワイヘリ190
2: ワイヘリ190香港シャトー650
1: ターキッチ300リサーメインティン5000
3: リサーメインティン5000ターキッチ300
1: セッション東京アプローチタイマーティニアスパラレルアイレスタトージーランウェイ34レスタンドライトアインプログレスユネイツーナイナーファイブスリーサーキス300、コンタクト東京レーダー、120.2
3: コンタクト120.2、トーキー300、グバイ。
1: はい。香港シャトー650、コンタクト東京レーダー、120.2
2: 120.2、香港シャトー650。
4: 東京、コントロール EVA 196、descending the flight level 271 to flight level 240。
1: EVA 196 Tokyo Approach Runway 34 Right Expect Restool Runway 34 Right Approach Clear via Routers Tango Arrival
4: Routers Tango Runway 34 Right Due to Performance Request Runway 34 Left
1: EVA 196 Tokyo Approach Jaja Runway 34 Left Expect ILS Runway 34 Left Approach Clear via Routers Tango Arrival
4: Roger, clear ILS Runway 34 Left andClear via Routers Tango, EVA 196.
1: 日本カーゴ206 VK アドレスとエルガーディターメインティン5000。
5: 東京アプローチクライナー703、ディセントリーチップアレベル150バイブリー、オプロシングリッジ、インフォルメーションエクステン。
1: コリアニア713、東京アプローチランウェイ34ライト、クリアドビア1、タンゴアライバー、ディセントリーチップ15150バイブリー。
5: Runway 34 right cleared via Swamp Tango arrival descent to reach by level 150 by Greek Channel 1 section 703
1: On Nippon 8401 reach address Elgar disarming chain 6000
0: Direction Elgar descent 6000 on Nippon 8401
1: EVA 196 disarming chain 5150
4: Descending flight level 150, EVA 196 heavy.

0: コリアニア713 VTR ドリフト Big Sense Disarming Chain 11000
1: Big Sense Disarming Chain 11000 713
2: Hello Tokyo American 61-1754-15000
0: アメリカン61 Tokyo Approach Runway 1 Push Runway 34 Right Expect Rule Runway 34 Right Approach Together Supok 35 Arrival
2: Supok Tango Arrival Islet Zulu 34 Right American 61

0: R 日本1401 contact 東京レーダー120デシマル2東
1: 京レーダー120デシマル2 1401
0: ビーバー1960リターメイン106パーサンキャンセルビーナススピードリストリクション
2: Cancel Venus speed restriction, descend maintain 6000, EVA 196.

0: アメリカン6番リキュアドリフトタイラ
1: ー Direct to Tyler, American 6-1
0: コリアニア713 Determination 6000
2: Determination 6000 Junction 713

0: カタリ806-2250-250 ノスタレ。
1: 2250ノスカタリ806。カ
0: タリ806-250ノスタレ。
1: 250オレカタリ806。
0: コリアニア713リジュモナビゲーションディレクトセミ。メンチン5000チルセミ。グラドファリスズール。ランウェイ3フォーライタプロイ。
2: Direct Temis, Temis to 5000, clear direct to Luron, 3 for right approach, Granite, 7 not 3.

0: オレンジライナー114、リターメインチェーン11000。リターメインチェーン11000、オレンジライ
1: ナ
0: ー114。アメリカン6番、コンタクトナリッツタワー、118、135。118、135、ファンナー、アメリカン6番。Yeah,
1: さよなら。

0: 本校車道失敗中、ビジモナビゲーションディレクトセミ、日産メインテン、ファイブザーザン、北の階でスクール、ランウェイ34ライトアプローチ、リデュースピード2、170ノース。
1: 日産メインテン、ファイブザーザン、北の階でスクール、ランウェイ34ライトアプローチ、リデュースピード2。
0: 本校車道失敗中、NTU はクレードファイルスクール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: リアクレファイル034ライトアプローチ、リデュースピード2。
0: アタリ806メインテン170のアンチルスプラン DME コンタクト成り方は118.35
1: 118.35 170 until 7pm カタリ806バイバイ
0: バイ
2: バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
0: バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
2: 150 by 2 leads, running 34 right, driver 1 Tango,
0: Philippine 432, reduce speed to 200 knots, Wallace.
1: New speed 200 knots to the Orleans, Philippine 438.

0: 揺られてするスイーターンレフテリング300リリーススピード2バンセルン0ノート
1: left 300 release speed 170 knots United 873

0: フィリピン432ターンレフティング320リデューススピードトゥ170のストアです。
1: Heading 320 and you speed 170 knots or less, Philippine 432.

0: 本郷シャトー直売中、メインテン1スルンドロノプサンテルスルン DME、コンタクト成田タワー 11A です。マウスリーバイ。
1: スピード17027 and 118 P5 コンシュタ直売中くれ。
0: バイ。エチオピアン6スルンツ、ディセントリーチ11000バイビクセン。
2: 11000バイビクセン、ディセントリーチ、7。

0: エチオピアン672フライヒニング180ベクター210ミス、リスナーメインテインナイラーザーザ
1: ー。ヘリング180 and descent 9000 エチオピアン672。
0: 射程500東京アプローチ成田 QNH2956 インフォメーションアルファイズカレンエクスペクタイレスズールランウェイ34ライトアプローチ射程500スクエアドビアウータスコンゴアライバー

0: エチオピアン6-7, サーワイチリング2-0-0。
1: ワイチリング2-0-0、エチオピアン6-7-2。
0: AIP Spice 3-0, ディスターメイン10-0-0-1-5-0。
2: Descend flight level 150, AIP Spice 3-0.

0: 東京アプローチオレンジライナー802リーディング5 021H スペンディング150バイクリップインフォメーションデルタ
1: オレンジライナー802東京アプローチアランウェイ34ライトスペードビアスワンプタンゴアライバーディセントリーチライトレボー150バイクリップ
0: ダメージ34ライトスペードビアスワンプタンゴアライバーディセントリーチ150バイクリップオレンジライナー802

0: HTP 仲介美術指導という中盤0のツアーです
1: 。美術中盤0は歴史的にない。
0: オレンジライナー806、ウィークシャードディレクトビクセン、ディセントリーチ11000バイビクセン。
2: ダイレクトビクセン、11000バイビクセン、オレンジライナー802。

0: TP25 リジモナビゲーションディレクトジーナ、メインテンポーター3アンテルジーナ、クラウドファイレス1ウェイクリーフォーレスアプローチ。
1: ダイレクトジーナ、メインテンポーター3アンテルジーナ、クラウドファイレスクラブウェイクリーフォーレスアプローチ、
0: TP25。エアピースパイスリートロー、リデューススピードトゥ1ナイナードロップ、リデューススピードトゥ170ノス、メインテンアンテル 10DME。
2: エアピース530、リデュースピード170、アンテル 10DME。

0: レンジライナー106、フライヘディング180、ベクター2000、リッセンナメインステイン、ナイナーターザン。
1: フライヘディング180、リッセンのナイナーターザン、オレンジライナー802。
0: GP254 ディパーチャースペースイン、ビジュースシード2、170のクソアレス。
2: リズム170、オアレス、GP2。

0: エアピース313、コンタクト成田タワー、ワンワンエイデスモンスリーファイン。
1: ワンワン35、エアピース313。
0: ジャパン86、マイナー6、リチャーブラス T、実践ラバメンテン、8タワ
2: ー。Q、ダイレクト6、実践メンテン8000、ジャパン8000。

0: オレンジライナー23コースターヘディング010ベスタージェシニーレディースキーディー2500ノート
1: ヘディング010レディースキーディー2500ノートエンジェン234

0: オレンジライナー GT4 ターン、レフェリング360、リーチェンドロメイチェン、セブンターナ
1: ウン。360、セブンターナウン、ヤン、スリーフォ
0: ー。レフェリング254、リーチェンドロメイチェン、ファイブターナウン。
2: リーチェンドロメイチェン、ファイブターナウン、ジェスリング254。
0: ジャパネル映像設定ライナー6、コンタクト成田タワー、バッカー AD135。
2: 成田タワー、1835、ジャパネル869-69。
0: オレンジライナー24、リジェンナビゲーション、ディレクトを手に。
1: ディレクト、ペニス、今夜、54。
0: ジェスリン2対4、ターン、ワイヘリン210、リーチ。ターン、ワイヘリン210。
2: ターン、ライト210、ジェスリング254。
0: レンズライナー24、レディース220の。
1: レディース220の、ターンには54。
0: レンズライナー514、レディース220の。
1: レディース230の、ターンには54。

0: 1204レディースキリティバン
1: 807-1804
0: オレンジライナー234レディースキリティバン707メンテバン707-3で 7DME 本作成成田タワー本前デスマッチファイ
2: レディース170-1707コンタクター1135アニアの234
0: 2204 is here, the left is semi. Maintain 5000 to the semi. Left side is good, number 34, right hand side.
1: Direct semi, 5000 to semi, cleared ILS 34, right Zulu approach, 2204.

0: レンジライダー5アンポ、メイケン17からの37 DME、コンタクトになる方は、ワンマン A です。ワンスリーファイ。
1: 170 not until 7 DME, contact our own, this one 35 and then I'll buy one for this.
0: Okay.

0: 4 27 6 4 リクエストキャンセルビーナススピードディストリクション。オレンジラナ634。
1: オレンジラナ634キャンセルオールリストリクション。
0: キャンセルオールリストリクション。オレンジラナ634。

0: FH5 リサラのメンテインワンワンスターダウン。FH590 リサラのメンテインワンワンスターダウン。
1: リサラのメンテインワンワンスターダウン。FH590
0: リサラのメンテインワンワンスターダウン。リサラのメンテインワンワンスターダウン。リサラのメンテインワンワンスターダウン。リサラのメンテインワンワンスターダウン。
1: Airpeach 366, declare those with Gina, return on maintain 6000. Airpeach 366, declare those with Gina, return on maintain 6000.

0: オレンジライナー336、リスナーのメンテイン11サウダ
1: ー。リスナーのメンテイン11サウダー、ノースライナー336。
0: エアピース590、リクライドジュレック。エルガー、リスナーのメンテイン6サウダー。
1: リクライドジュレック、エルガー、リスナーの6サウダー、ピース590。

0: オレンジライナー400、ビクレールスベスビーナス、ディセナルメインテンスライトラボ180。
1: セクトビーナス、ディセント180、オレンジライナー400。
0: オイステーションプロジェクトアプローチパラレル、アイレスアプローチ、ランウェイ、T4 レスパンバイヘンクローゼン。

0: 118-35 or sign up 336, good day.
1: Good day. オレンジライナー 448D クリアルーズ West Venus リセナーのメインテインフライトラボ180キャンセル Venus ディセレクション
2: ダイレクト Venus ディセレクション180キャンセル Venus ディセレクションオレンジライナー 448

0: 東京アプローチ、オレンジライナー73000、リーディング288、クライム、ディセンディング240、ウィハブインディア。
1: オレンジライナー73000、東京アプローチ、インフォメーション、ジュリエチ、セクセクターレスランウェイ、34レスアプローチ、クレールビアルータ3、ゴライバー。
0: 82と ILS ランウェイ34レスアプローチ、クレールビアルータ3、ゴライバル、オレンジライナー73000。
1: オレンジライナー7300、リザナルメインティーン、フラータラボー180。
0: センメンテンフル、レベル180、オレンジライナー7300。
1: Just for my confirmation, オレンジライナー336、コンタクトは11、レスポンス35。

0: オレンジライナー方向へイクレルージュです。ジーナ、リターンのメインテイン、フォーサーダン、メインテイン、フォーサーダン、フィリジーナ、クリールファーレスランウェイ、クリールフォーレスアプローチ。
1: ダイレクト、ジーナ、フォーターザン、フォーターザン、ジーナ、クレス、ランウェイ、クリールフォーレスアプローチ、オレンジライナー、方向へ。

0: Orange Liner 7300, is our maintain 11000.
1: Say 11000, Orange Liner 7300.
0: オレンジライナー400、コンタクトなり方は、ワンワイズレスポンス35。
2: ワンワン、エイジェスマンス35、レンジライナー400。

0: ご列車の7300リクエールドレス G のリスナーのメンテインポートランメンテインストランスリー G のクリールパーレスランウェイクリーフォーレスアプローチ
1: ゲット G ナーディセンド4000メンテン4000アンテル G ナークリアドフォーアイレスランウェイクリーフォーレスアプローチオレンジアナー7300

0: オレンジライナー120、リクリアドジベクスディクセン、ディセナルメインテイン11000。
1: リクリアドジベクセン、ディセナルメインテイン11000、オレンジライナー120。

0: オーステーション長期アプローチ成田機内2-9-7-6 オレンジライナー120ステーションナビゲーションディレクトジーナクリアドフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ
1: オーナベーションディレクトジーナクリアフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチオレンジライナー120

0: ワンパイ指導154ディステングメンテンファッシャルワンパイブゼロクロスマモンパッタービローファッシャル240
1: Descend the 150, close the moment, and head for the local toll, 240, 2480.

0: 640。
1: マイナーターム。
2: マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マイナーターム。マ

0: 香港シャドウ854ディステンダルメインテンスクルースターで。
1: ルースターマテンスワーターズのシャドウ854。
0: 野生524ディステンダルビアスター中ワンワンターで。香港シャドウ854ターンレフヘディング280ベスターデューテニス。
1: Влад Хэрик, 280, вектор 75, Шатой, 85.

0: 本本市町 H54 コンタクト中東京レーダー120デスノート
1: 120デスノート120デスノート
0: Good day, ADX4 descend the way to 13000
1: Descend the way to 13000 to the way to 4
0: オレンジライナー36ディセンドメンテン6000メンテン220ノ
2: ディセンド6000220ノットオレンジライナー36

0: オレンジライナー36、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、オレンジライナー
0: 36。はい。AP620、イーステンダルメイチェン、ファイシャル150、クロス、ママス、パッター、ビロー、ファイシャル240。
1: イーステンダルファイシャル150、クロス、ママス、パッター、ビロー、ファイシャル240、AP620。
0: スーダー AD4、ディーセンダルビアスター、2、ワンマンターメン。
2: Seven Star, one more time, just to the 84.

0: おはようございます。オレンジラインの40通信フロー1ナンバー C コーライ。リアルビーアルーザースタンバーライバー。リアピー620レギスピード1970のスコアです。
1: スピード1970のスコアです。リアピー620。
0: 野生最終走レギスピード1810のスメンテンは A0 のサンクル 10DME コンタクト成田タワー1-1 デスマン35
2: 1-1XB5
0: On to the 10 DME.
2: 10
0: DME. Japan is 24 Richard Lens Kenny, descend on the main 10, 5000. Clear the side is Zulu, runway 34 right approach.
3: Richard Lens Kenny, descend on the main 10, 5000. 25000, clear the side is Zulu, 34 right approach. Japan is 24.
0: レンジライナー40、リピアグラス2、ビーナス、実践の上、1000、ファッシュル、150。レンジライナー6、コンクリーション、レンジライナー40、キャンセル、ビーナス、レスリクション。モニター A78 挑戦アプローチ、サブウェイ34ライト、リアルビーアルーザース35アライバー、メインテンサイセル240。
4: サブウェイ34ライト、リアルビーアルーザース35アライバー、メインテンサイボー240、コールインポイント79。

です。バース394リシアドです。セミ。ロスパンマンセブン、ライナー東京、アプローチ、モーニング、エクセス、アイエルス、ランベイ、シリコー、レスアプローチ、クリアドビア、スワンス、エコー、アライバー。ロスパンマンセブン、ライナー、メンテンファイシャル、150、成田県内、3007。

0: Southwest 1179, declare the drift Elba. 1.78, declare the drift damage, descend and maintain 5 star ramp, maintain 5 star ramp till the damage, clear for Zulu, number 34 guide approach.
1: I'll
0: make a 058 short approach, expect a left Zulu, runway 34 right approach, clear the air support turn arrival.
1: Taxi runway 34 right Zulu approach, supercar arrival.
0: アイロメヒコ 058, スポックス、タンゴ、アライバー、QNH3007。
1: スポックス、タンゴ、アライバー、はい、こちらです。

0: オレンジライナー40、ウィルスピード2230の。アイロメヒコ05です。リクライドスレクセンリス、リスナーのメインステイン、10000。アイロメヒコ05です。レクセンリス、タンゴ、エコー、マイク、インディア、セーラー、リスナーのメインステイン、10000。
1: レクセンリスナーが10000、初めてアイロメヒコ、プロフェイス。
0: 6117 ナイナーディターナーミンティーン9000。
2: ディターナーミンティーン9000、6000。

0: Tokyo Call Japan 752, leaving speed of 7440, and we have ready.
1: Japan Express has three talk approach, runway 34 right.
0: Runway 34 right, Japan 752.
1: Japan Express has three and return maintain flight travel 160.
0: Maintain flight travel 160, Japan 752.
1: All Nippon 199 is contact by Sakawa, 1-1-3-5.
2: ワンワイド35、リポン、109。
1: アイロメフ05で、リサランドメンテイン、ファイスカラン、メンテイン、ファイスカランというふうに、クリールパーリスツール、ランフェイ34バイサプロー。
3: ファイヤー、ディセンドは5000、メンテイン、5000、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、
1: メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、
4: メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテイン、メンテ
1: コンカゴ143、リスナーのメンテイン、コーサー、メンテイン、コーサーランフィル、ジーナ、クリールファイレスランウェイ、34レスアプローチ。
5: リスナーのメンテイン、4000、4000のジーナ、クリールファイレス、34ランフィル、コーサー、142。
1: ロス11799、リズムナビゲーション、ジュエス、ジーナ、メンテイン、コーサーランフィル、ジーナ、クリールファイレスランウェイ、34レスアプローチ。
4: プロシート、ジーナ、クリールファイレス、34レスアプローチ、4000、1179。

0: We are passing flight level 280 now, Vietnam 318.
1: Vietnam 318, that's a declared direct peak, return to maintain 100,000.
0: Confirm direct, Jude, Vietnam 318, Juliet Alpha, Romeo Echo Delta.
1: Vietnam 318, negative direct peak, Papa Echo Alpha, Kilo Sierra, return to maintain 100,000.
0: 10,000 Vietnam 3-1 and say again the direct point.
1: Vietnam 3-1 is time right heading 040 vector tennis, return maintain 100,000.
0: Heading 040 and vector 4 tennis, descend 10,000 Vietnam 3-1-8.
1: Orange line 12 Tokyo approach morning, runway 34 by clear via route of Tango River.日本カゴ143メンテン230ノートはグレーター
2: 230ノートグレーター日本カゴ143
3: Good morning, Tokyo approach Vietnam 310 having information Chang-Li descending on number 240 by my line
1: ベトナム210 Tokyo approach morning runway 34 クレルビアルータス3ドライバ
3: ー Vietnam 310 is due to performance request runway 34
1: ベトナム310ジャポヤパフォーマンス、エクセクタイレスランウェイ34レスアプローチ、クリアルビアルータス3ゴライバ
3: ーランウェイ34レスアプローチ、ルータス天井ゴライバーベナチュアン
1: オレンジライナー12、リクライルズレスビーナス、ディサナドメインテインクラトラボー150、キャンセルビーナスディストリクションアイロメヒコ058コンタクトの方は118335
4: 118335サラン
1: サランベトナム310リクレードジュエクトビーナスディセナドメインテインフランスラボ150
3: ジュエクトビーナスディセナドメインテインフランスラボ150
1: オレンジライナー28ディセナドメインテインフランスラボ
5: 6000フランスラボ

0: Nippon Kogo 222, Tokyo Approach, information, Delta is correct, expect a Zulu runway 34 right approach, clear via Ruta 3 Corriba. Nippon Kogo 222, Delta, fair performance, expect a runway 34 left approach, clear via Ruta 3 Corriba.オレンジライナー2S、リクライドドレステミス、リザードメインテインファイスターラン、メインテインファイスターランプリテミス、クリスパレスズル、ランウェイ34ワイトアプローチ。
1: リストテミス、クリアレスズル、ランウェイ34ワイト、オレンジライナー 2A。
0: ベトナム3番目、リザードメインテインファイスターラン、メインテインファイスターランプリテミス、クリスパレスズル、ランウェイ34ワイトアプローチ。
2: リザードメインテイン5004、ズル34ワイ、ベトナム318。
0: 日本カーゴ202、リクライドドレスピーク、リスナードメインテイン10ソーダ。
3: Tokyo approach Nippon Kogo 143, establish 34 left.
0: 日本カーゴ143、ラジャーコンタクト、アリサカワ118、レスポン2。
3: 118、Nippon Kogo 143。
0: オレンジライナー12、リターンのメインテイン6ソーダ。

0: マレちゃん NH1 ライダ中 NH3008 リクレールデュレスキークパパエコーアルファヒロセーラー マレちゃん NH1 ネガティフライヘリングドロフォードロベクタールデミスオレンジライナー28ウィルスピードトゥ210ノース
1: ディス210オレンジライナー28
0: オレンジライナー12リリーススピードという230ノースマレーシャンの AD リトラのメインテインフライトラボ180ジャパンナイセブン最終メインテイン170ノースオアグレイターリリース 70DM
1: 170ノースオアグレイター 70DM ジャパン752
0: ジャパンナイセブン最終のコンタクトのあり方は1ワイドレスポン35
1: 1Y35 ジャパン752モーニング
0: ベトナム318メインテイン210ノートオーグレーター
2: オーガンコピーベトナム318
0: ベトナム318ビルワーク210ノートオーグレータース
2: ピード210オーグレーターベトナム318

ソ連村にあるテレビ受信中、ワンセブンゼロのスコアレス、コンタクト成田タワー、ワンセブンゼロレース、ワンエンスリーファイブ、ロジャー3。

0: ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライ
1: ナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1
0: 周ベンチライナー1周
2: ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチ
0: ライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周ベンチライナー1周

0: 折り返し 0LBCDT 番席からのフォアです。コンタクト乗り方は11A で435。
1: 10番機長です。コンタクトは11A35、リポン A30。
0: そして A22 レビュー CDT 番内側からのフォアです。
2: C190LSJ A22。
0: シンガポール16インチリキアドレス D7-1000-4000。
3: Singapore 16 inches close to 10 miles before Gina at 4000.
0: コンファーム1-2-3 レディー CDT 2-1-0 のスコアです。

0: 公式直通アプローチ成田線3010/3010インフォメーションエフォーへのパラレルアイレスアプローチ中ランウェイ34レッセンガイズハイプログレス QC パーシューレディースキーレビューは80のスコアです。
1: レディース180のオールレスキーパーシュー
0: コンタクト成田タワー、バンバーエルファー35。

本パフ中空へフェリクシアブレッシュ G の実践などメイケンオーダーダーメイケンオーダーダーアンプルー G のフィレドコン IL シナブ G4 レッシャンプロー

0: ILS を行うとグライドスロープが、不安定になる事象が、報告されておりまして、 RNP の方が安全性が高いと判断しております。
1: はい、ありがとうございます。了解しました。

0: Time is it 3-0, Tokyo Approach Morning, expect a left Zulu, runway 34 right approach, clear via Ruta 3, ご来訪。Time is it 3-0, Narita QNH 3010, report altitude.ベテテスリゼロラジャー、リテラルメンテインフライクラブを150。リスは9361、メンテイン100のスコアグレーター、アンチル 7DM、コンタクターは1ワイトレスポンスリーファ
1: ー。カタンは1SMO35、スチャン7361。
0: リスは9361、アファーム、アンチル170のスコアグレーター、アンチル 7DM。
1: Maintain speed 170 to 7 knot mile. Contact tower 11803 5 Sichuan number 361.
0: Air Hong Kong 23, Detroit maintain 5 star down. Maintain 5 star down till 10 is clear for this Zulu number 34 right approach.
2: Center maintain altitude 5000, maintain 5000 until 7 is clear for the island Zulu 34 right at Hong Kong 23.
0: Singapore 6638, Detroit maintain 6000.
2: Detroit maintain 6000 at Singapore 663.
0: インドネシア IT0 ディカナのメンテイン、ファイスターダウン、メンテイン、ファイスターダウンティルテム、クリアルファイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: DCNN メンテイン、ファイスターダウン、ファイアダメージ、クリアルファイルスプロッツ、ズルー、ランウェイ134ライト、インドネシア IT0。
0: はい、で、ZS30 リクリアルドレックピーク、パパ、エコー、アルファ、キロ、セーラー。

0: to order from the front runway, please.
1: Flight 64 Ruta Cabros warning, expect that it's through runway 34 right approach. Clear via Ruta 3 go right bow.
0: Roger, okay, runway is ready for right new approach. Ruta single arrival, I think for you.
1: 第6号ルーリセラルメンテインフライトラボー 180-QNH3010
0: レプラボー 180-QNH3010 ジ
1: ャパン S6750 コンタクトは1ワイトレスポンス35
2: 1ワイトレスポンス35ジャパン S6750
1: 第6号ルーリボールパッシングアウディデュ
0: ースパッシングパラボー 306-942
1: 第6号ルーラジャージリクリアルジベクトビーナ
0: スレプトビーナス6-42
1: Flight 642 and cancel Venus District.
0: Cancel apply Venus restriction, Flight 642.
1: Negative cancel restriction.
0: Roger, cancel restriction and now descend 101-80, direct Venus, normal speed.